ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan dan rapatkan saf. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia.